0: are expecting all of you on this beautiful hotel.
1: Animateurs, animateurs από εδώ.
2: Tell us what do you want. And I'll dance jukebox. Jukebox. I'm a jukebox.
3: Pirmizrādi filma piedzīvoja 76. Locarno festivālā, kas norisinājās 2023. gada augustā. Tajā filma sacentās ar Zelta leopārdu un ieguva balvu kategorijā labākā aktrise. Tā ieguva arī Zelta Aleksandru 64. Saloniku kinofestivālā. Dahomey ir 2024. Gadā iznākusi dokumentālā filma, kuru režisējusi franču senegāļu izcelsmes režisore un aktrise Mati Diopa. 2021. Gada nogalē 26 Dahomejas karalistes karaliskie dārgumi gatavojas ceļam no Parīzes, lai atgrieztos savā izcelsmes valstī – mūsdienu Beninas republikā. Šos un tūkstošiem citu artefaktu 1892. Gadā nolaupīja Francijas koloniālais karaspēks. Bet kā gan cilvēkiem reaģēt uz šī senču mantojuma atgriešanos valstī, kurai bez šī mantojuma nācās dzīvot tālāk? Abomejas Kalavi Universitātes studentu vidū raisās karstas debates.

Filma Dahomey ir Francijas, Senegālas un Beninas uzņēmumu kopražojums. Pirmizrādi tā piedzīvoja 74. Berlīnes starptautiskajā kinofestivālā, kas norisinājās 2024. Gada februārī. Tajā filma saņēma Zelta lāci kategorijā Labākā filma. Flow ir 2024. Gadā iznākusi animācijas piedzīvojumu fantāzijas filma, ko režisējis latvietis Gints Zilbalodis. Šķiet, ka tuvojas pasaules gals. Kaķis ir vienpatis, taču lieli plūdi ir izpostījuši kaķa mājas, tāpēc tas kopā ar grupiņu citu dzīvnieku patveras uz kādas laivas. Lai arī dzīvnieki ir tik dažādi, kaķim ar tiem nāksies sadzīvot. Laivas radītajā nošķirtībā viņi visiem pūliņiem cenšas pielāgoties šai jaunajai pasaulei.

0: Pirmizrādi filma Flow piedzīvoja 2024. Gada Cannes kinofestivāla sadaļā Un certain regard. Tā tika demonstrēta 2024. Gada Annecy starptautiskajā animācijas filmu festivālā, kur saņēma gan žūrijas balvu, gan skatītāju balvu. Filma saņēma arī fonda Gun Foundation balvu izplatīšanai pilnmetrāžas filmu kategorijā. Intercepted ir dokumentālā filma par sekām, ko aiz sevis atstājis Krievijas 2022. Gada iebrukums Ukrainā. Ukrainietes Oksanas Karpovičas režisētajā filmā redzami kadri ar postījumiem Ukrainas ciematos, pilsētās, mājās un uz autoceļiem pēc to atbrīvošanas no Krievijas okupācijas. Režisore tuvāk aplūko ainavas, kurās atgriežas dzīvība. Tas dod cerību un palīdz līdzsvarot šausmas, kas mēdījos jokļūšas par normu. Drūmu atmosfēru visas filmas laikā rada skaņu celiņš. Dzirdam 2022. Gadā Ukrainas slepenā dienesta pārtverto telefonu sarunu ierakstus starp Krievijas karēviem ierakumos Ukrainā un viņu ģimenēm.
1: Да нет, что ты, все хранится, рано еще. Рано еще. Ты самое главное мне скажи, ты видел натовские базы там?
2: Нет, пока.
1: Нет, а нам-то показывается, что там натовские базы одна на другой и их разбамбливают.
2: Да это все пиздец, что не видишь там нахуй. Это все фейк, ебану нахуй. Вообще,
1: да? Ты вот. Давай голову-то прячь там свою. Там сильно не вылази.
0: Filma Intercepted tika nominēta Berlīnes dokumentālo filmu balvai un tā saņēma divas īpašas atzinības no neatkarīgās žūrijas. Īpašā atzinība organizācijas Amnesty International kino balvai un īpašā atzinība ekumēniskajai balvai. Julie Keeps Quiet ir 2024. Gadā iznākusi beļģu režisora Leonardo Van Deyla drāma. Šī filma ir viņa debija režisora amploā. Julija ir viena no labākajām spēlētājām elitārā tenisa akadēmijā, un viņas iemīļotais sporta veids ir visas viņas dzīves epicentrs. Kad saistībā ar viņas treneri sākas izmeklēšana un viņš uz laiku tiek atstādināts no amata, visi kluba spēlētāji tiek mudināti runāt. Taču Jūlija nolemj klusēt.
3: Šī ir Rima, mēs vidāk ir uvdēzi dienu, kad prātā.

0: Filmas savu pasaules pirmizrādi piedzīvoja 2024. Gada Kannu kinofestivālā sadaļā Kritiķu nedēļa. Tur tā ieguva Gun Foundation balvu izplatīšanai un Société des auteurs et compositeurs dramatiques balvu, ko piešķir Francijas rakstnieku ģilde. Piecas finālistes izvēlējās žūrija, kuras sastāvā ir kino eksperti no visas Eiropas. Žūriju katru gadu ieceļ Parlamenta kultūras un izglītības komitejas koordinātori. Lux skatītāju balvai nominētās filmas tiek demonstrētas kinoteātros visā Eiropas Savienībā ar subtitriem visās 24 oficiālajās dalībvalstu valodās. Subtitrus nodrošina Eiropas Parlamenta rakstiskās tulkošanas dienests. Cilvēki, kas apmeklējuši kinoseansus, var novērtēt filmas diapazonā no 1 līdz 5 zvaigznēm, šim mērķim īpaši izveidotajā Lux skatītāju balvas platformā. Uzvarētāju kopīgi noteiks parlamenta deputāti un kinoskatītāji, un katras šīs grupas balsojumam ir 50% īpatsvars. Uzvarētāja tiks paziņota aprīlī īpašā ceremonijā, kas notiks Eiropas parlamentā. Lux Eiropas skatītāju kinobalvai tiek izvirzītas filmas, kurās izgaismoti sociāli un politiski jautājumi. Šādi ir iecerēts vairot sabiedrības informētību par Eiropas sociālajām, politiskajām un kultūras aktualitātēm. Šo raidierakstu sagatavoja Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.
1: Schengen. Praegu kuulub Schengeni alasse 27